0: Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Lett på tråden. En strikkepodcast med Pia Etim og Trine Fløtre.
2: Velkommen til tredje episode av Lett på tråden, en strikkepodcast med Trine og Pia. Hei Pia!
3: Hei Trine!
2: Ja, hvordan det I Bergen?
3: Det blåser noe voldsomt.
2: For denne gangen så sitter vi jo I hver vår by.
3: Ja, nå sitter vi hjemme. Eller jeg sitter hjemme, jeg antar at du sitter hjemme. Det ser sånn ut.
2: Ja da.
3: Ja. Vi litt spent på hvordan dette går, men jeg tror det skal gå veldig bra.
2: Ja, nå har vi jo sluppet to episoder. Hvordan føles det?
3: Det var jo litt skummelt, men det må jeg bare få lov å si at så mange hyggelige meldinger hadde jeg ikke regnet med, så det var veldig, veldig, veldig motiverende og veldig koselig.
2: Det var veldig kjekt å få en sånn respons på noe som egentlig bare en impulsiv greie som vi plutselig fant på vi skulle gjøre sammen.
3: Det helt rett, og I hvert fall når vi spilte inn at vi hadde jo egentlig ikke noen plan.
2: Neida, men vi liker oss best uten plan.
3: best uten manus.
2: Ja, ja, helt klart. Ja. Absolutt.
3: Men det jo der vi vil, sant? Det skal ikke være sånn veldig alvorlig og regissert og alt det. Vi skal jo bare underholde.
2: Jeg vet ikke om jeg klarer det en gang, men vi kan I hvert fall prøve. Men nå det jo heller ikke så lenge til vi faktisk ses igjen. Og det gleder jeg meg til.
3: Det blir gøy. Det faktisk bare under to uker til.
2: Ja, og hva skjer om to uker? For det igjen føler jeg meg lockt ut I noe jeg ikke vet hva som skjer. Ok.
3: Altså nå blir jeg snart omtalt som lukkedamen I Bergen. Jeg vet ikke om det så gunstig når podcasten har det navnet det har I tillegg. Men,
2: altså for meg du litt lukkedame, jeg må si det. Altså, dette gang nummer to jeg kommet til noe jeg ikke vet hva
3: Nei, altså vi har jo snakket mye om strikkekraft, og når vi møttes altså I første gangen vi møttes, og opplåst bare stoler og sånne ting. Men det er jo ingen hemmelighet at vi glad I å kose oss og reise på tur. Og når jeg satt ut I Mjøsvågen den gangen I opplåsbare stoler, så fikk jeg en idé. Og det var, hadde det ikke vært kjekt å dra hit med en båt?
2: Ja, for alle har jo en stor nok båt til å dra til Mjøsvågen, sånn sittende I garasjen liksom.
3: Nei, det var jo det som var utfordringen da, at jeg har jo ikke råd til å kjøpe en båt en million, og ikke kan jeg kjøre den heller, og da var det jo neste, hvordan kan jeg få med meg nok folk til at jeg kan reise til Mjøsvågen og ta med et glass vin og få transport tilbake igjen?
2: Det så jækla bra. Det var ikke for liksom at man skulle lage et ekstra arrangement, eller tjene penger, eller noe sånt. Nei, nei, det var bare for det Pia, hun vil komme seg til Mjøsvågen, og kunne drikke vin uten å kjøre bil. Så da bare leier vi en båt, og så selger vi billetter og whips, så har vi et helt eget firma.
3: Ja, så det egentlig, det var veldig, veldig oppsummert, men ja, det var sånn det begynte. For det at, som jeg fortalte tidligere når jeg lå I telt, så handlet det jo om å drikke bobler I Mjøsvågen, og dette handler også om å drikke bobler I Mjøsvågen. Og det nesten litt flaut å si det, men... Det var faktisk sånn det begynte, og da sa jeg til Marita, hadde det ikke vært gøy å ha en båt hit, og det var hun helt enig I. Og så gikk noen år, ja faktisk to år, jeg kjørte andre året, og fremdeles tenkte jeg, hadde det ikke vært gøy å ha en båt hit, og så kjenner jeg selvfølgelig noen som har en stor båt.
2: Ja, for du kjenner jo Gud og hvermann har ingen følelse av.
3: Nei, jeg tenker ikke sånn selv, men jeg har innsett at jeg har en del kontakter.
2: Jeg tror du har en del løgne kontakter.
3: Ja, men, som man kan bruke.
2: Så hva skjer videre da? Da leier man liksom en båt, ringer du og sier «Hei, jeg har lyst til å lage strikkekrus», liksom.
3: Ja, det var nästan alltså han ägaren, ena ägaren av den båten måtte övertalas på fest I Stavanger. För jag tror det var lite det är lite vanskligt för en del att förstå vad strikkemiljö egentligen handlar om. Att det är så många som strikkar och så många som har lust att resa på festivaler, det är det många som inte vet något om. Så lite övertalelse. Så gick han med på det då. Och gav mig en deal på det. Och så tog jag kontakt med arrangörerna av strikkekraft. För jag hade ju inte lust att lage en båttur till strikkekraft utan att det var I ett samarbete med de.
2: Nej nej, den ser jag och klart att det är nödvändigt.
3: Och då likte de idén väldigt gott också och vi hade någon möter och jag la ut ett event på Facebook. Och då må jag lägga till att jag hade då 110 biljetter och jag hade ett mål om att sälja 60 för 7 juni.
2: Ja. Då, Hvor lang tid tog det før det ble utsolgt?
3: Det ble utsolgt. Jeg la ut billettene, og da ble det altså utsolgt på 5 minutter.
2: Det så gøy det. Det kjempegøy.
3: Så det, ja, men I stedet for, altså det jo kjempekult, og I stedet for å liksom juble og glede og kjenne litt på ja, hva skal jeg si, seieren, og yeah, det var noen andre som likte det jeg likte, så gøy, så hever vi bare rundt og lager en båttur til.
2: Ja, for det skal gå båt begge dagene.
3: Ja, det lørdag og søndag. Begge dagene I strikkekraft, så går det båt fra Bergen til Mjøsvågen. Og tilbake igjen, selvfølgelig. Og det par og 20 billetter igjen per nå, på søndagen. Men jeg må jo si at jeg skikkelig fornøyd med å ta med meg nærmere 200 strikkere til Mjøsvågen.
2: Ja, det ska du vara förnöjd med. Det är det ingen tvil om. I tillägg så har du lockat mig att vara med och på detta här.
3: Ja, för jag tänkte för att sälja någon biljetter så måste jag väl ha ett träckplats där.
2: Ja, skulle det vara mig liksom. Det har jag sagt någon gång.
3: Ja, jag tänkte lite. Nej, jag vill ha dig med på laget för jag har vet att du är artig och flink och håller quiz och Ja, jag tänkte jag visste själv vad jag skulle bruka dig till, men jag bara tänkte jag kunde säkert bruka dig till något.
2: Och så vill jag du är liksom egentligen bara beställt en cirkushäst.
3: Ja. Och det fick jag ju
2: för det. Men det går fint. Det går fint.
3: Men tanken är ju att den turen det är ju en fantastisk fin båt och det jag älskar ju att dra resa med båt och så du får liksom inseglingen till Bergen runt in till Osterøy in I fjorden där. Det är ju helt nydligt.
2: Och det är jäkla fint, men jag blev ju sjösyk bara du säger det.
3: Altså, jo, men alt er nærmt land, det ikke ute I åpent hav, det en stille og rolig tur, virkelig. Jaha.
2: Og en stor båt. Jeg tror det når jeg der, og det blikkstille på havet, og jeg kan nyte det, og dersom jeg havner på dess sjøsyke, så skal du få høre det etterpå.
3: Vet du, jeg så faktisk på normal at de hadde egne spyposer som var sammenleggbare. Kanskje jeg skal kjøpe en sånn til deg som en gave.
2: Og jeg sånne har vi faktisk I bobilen, for det han sånn som blir spilsyk av det. Så det har jeg. Kanskje jeg må ta med meg det da.
3: Nei, jeg tror dette kommer til å bli helt fantastisk. Og jeg bare gleder meg sånn. Jeg har bare laget et arrangement som jeg har lyst på selv. Ja. Og så håper jeg at alle som deltar synes det samme.
2: Og så har jeg sett på Instagram at du har fått veldig mange fine premier, så denne quizen vi skal holde, den må jo bli bra.
3: Quizen blir kjempebra, men så har jeg også, ja, for jeg har fått sykt mye premier, altså det raushet I sponsingen, altså. Det kan jo ha noe å si med at dette her fikk litt medvind på Facebook og Instagram, men jeg har fått enormt mye fint, så det gleder jeg meg til, og ikke minst så blir det goodiebag til alle sammen også.
2: Det kjekt.
3: Det, altså, det et par ting her I livet jeg liker, og vi snakket jo litt om lodd. Jeg liker jo å vinne. Eller jeg visste selv hva jeg likte, men jeg liker jo det muligheten å vinne.
2: Og jeg liker overbevist. Jo
3: goodiebag, det gøy.
2: Altså, jeg tar en goodiebag over loddsalg any day.
3: Jeg tar begge deler. Men jeg tror ikke jeg kan delta I mitt eget lotteri da. Det jo litt ufint.
2: Det gjør vi på Southwest faktisk. Dere, alle lover å være med. Kanskje ikke akkurat de som trekker akkurat det og da, men alle får lov, og det med arrangører jo også en del av det.
3: Søren også, der røk hele overskuddet mitt, altså.
2: Oh, yes. Men... Opp I loddsalg.
3: Nej, det kommer att bli väldigt väldigt gøy med masse masse premier, möjlighet för att köpa brus I baren. Sitteplasser till alla också under tak så visst det skulle vara kallt eller börja regna eller något sånt. Jag hoppas vi självklart sig har beställt fint väder. Men också bara en otroligt fin båttur där man kan sitta och stricka och kosa sig med vänner sina eller alene eller kom man är så jag tror alla kommer att ha det väldigt väldigt väldigt kosligt.
2: Jag tror det blir väldigt käckt. Jag kommer med hela bøtteballetten min till Bergen för att campa I hagen din så ja, det blir bra det.
3: Det blir en liten bobilcamp här hos oss från fredag till lördag. Det gläder mig väldigt.
2: Gläder mig.
3: Jag gläder mig. Och kanske vi kan mötas lite I studio också.
2: Ja, du vet aldrig.
3: Ja, vet
2: aldrig.
3: Nej, jag gläder mig väldigt.
2: Det är det med här på tapeten framöver av aktiviteter I alla fall. Men har du kommit något längre på strikketøyet? Har du börjat på något nytt?
3: Vet du, jag har haft en förfärlig syken uppläggssyke.
2: Ja.
3: Har du haft den någon gång?
2: Jag har en hel vän. Konstant uppläggssyke. Så jag blir det. Det är vanskligt att säga. Uppläggssyke. Herrefred.
3: Jag har funnit ut att uppläggssyke, det är lite slitsamt. För det att då sitter man plötsligt med allt för många projekt och väldigt många goda idéer. Och så blir man liksom inte färdig med något av det.
2: Nej, här måste du ha en strategi för du måste ha forskjellige strikk til forskjellige ting.
3: Ja, det har jeg også, men det får jo være måte på. Nå, Mobian har jeg lagt litt til siden, for det måtte prioritere litt andre ting. Altså ikke andre ting enn strikking, men andre strikkeprosjekter. Så den ligger der, men den går jo ingen steder, og den blir nok ferdig. Så har jeg nemlig startet på en genser fra boken Strikkekraft, for jeg fant ut at jeg hadde ikke strikket noe fra Strikkekraft-boken.
2: Ja.
3: Och det kan man ju inte göra när man ska på festival, fant jag ut. Så jag har kastat mig runt en liten samstrick sammen med Sara med skogsbjørngenseren från Green Dormouse som är en av designerna I Strikkekraft. Och det blir en björn på framsidan av ja, kan säga framsidan av genseren.
2: Ja. En ting ska I alla fall vara helt säkert att mig och dig, vi har väldigt olika strikkesmak.
3: Ja.
2: Så den gensen den är dritfin. Alltså den är jättefin, men jag tror helvete hade fröst I is för jag hade bett mig ut på det.
3: Ja, men varför? För det att du inte likar mönsterstrick eller för det att du inte vill ha
2: mönsterstrick?
3: Ja.
2: Och för det jag inte hade brukt det. Alltså när jag strikt I så pass många år att jag har blivit väldigt flinke på å sile ut egne ideer. Jeg strikker jo bare mine egne ting, så det jo klart at jeg jo litt støkk I mitt eget hoved. Men jeg jo også blitt veldig, veldig flink til å ikke prioritere ting jeg vet jeg ikke kommer til å bruke. Med unntak av denne jævla, unnskyld språket, paljettoppen som jeg nå strikker på. Den blir sykt fine, men om man brukende, det jeg husker på. Men jeg kunne aldri begitt meg ut på det der bjørneprosjektet ditt I hvert fall. Det har jeg ikke tålmodighet til. Det tar jo så mye tid.
3: Nei, det går så fort og fint. Og så det så gøy når det bare vokser til liv. Og du ser at det blir en bjørn, og så blir man så glad. Og så det selvfølgelig 1000 millioner tråder å feste. Men jeg vet ikke. Jeg synes den der var veldig kjekk. Og jeg klarte jo selvfølgelig å gjøre tidenes rookie mistake da.
2: Ja.
3: Jeg har strikket siden jeg var liten, og jeg har strikket ja. Mønsterstrikk veldig lenge, og jeg føler ikke at jeg en nybegynner. Jeg ingen ekspert, men jeg ingen nybegynner. Og jeg presterer altså å speilvende mønsteret.
2: Ok.
3: Ja. Så min skogsbjørngenser, den blir kjempefin så lenge jeg ikke står ved siden av noen andre så har han.
2: Ja, men det jo ingen andre som kommer til å vite enn deg.
3: Ja, nå har jeg jo delt det med alle som hører på det. Men, ja, ja, ja. Jo, men det så enkelt som at når du strikker mønster frem og tilbake, så det viktig å begynne fra rett side, med rett og rang strikk. Og normalt så jo mønsteret likt hele veien, så det spiller egentlig ingen rolle, sånn I veldig stor grad. Men akkurat her så skal den være på høyre eller venstre side.
2: Ja, ja. Det blir jo fint å stå ved siden av Sara med Bjørn som ser på hverandre da.
3: Ja, jeg tenker vi speiltvillinger, vi må bare ja, si det sånn.
2: Det går helt fint.
3: Og så bare være litt unik.
2: Men du strikker jo på noe helt annet enn den nå.
3: Ja, Og det igjen tilbake til oppleggssyken, fordi at når Harbarka Design skal ha teststrikkere av Grandeluen, da sier jeg ja.
2: Ja, så du driver med teststrikk også nå?
3: Ja, men egentlig ikke. Altså, jeg gjør det. Det min dugnad.
2: Ja, det fin måte å se på det på.
3: Ja, men det jo egentlig en viktig dugnad, for at hvis ingen teststrikker, så blir det ingen nye mønstre, og da det viktig å gi en god tilbakemelding og gjøre det man har blitt enig om. Men utfordringen jo de gangene man har en teststrikk, og så strekker ikke tiden til, eller man kanskje ikke synes at plagget blir så fint, eller man ikke liker oppskriften, og da mister man kanskje litt mojoen der.
2: Ja, men der føler jo jeg at vi som designere som bruker teststrikkere som på en måte ikke har mulighet til å sponse prosjektet, vi må også ha takhøyde for at sånne ting skjer. Altså, det jo en dugnad. Hvis noen har lyst til å teststrikke for meg, så jeg evig takknemlig herfra til hekken. Og altså, det en så viktig jobb for så mange designere, at det må settes pris på og hylles og løftes fram av oss som har behov for den hjelpen. Og om noen faller fra, så har jeg i hvert fall det alltid med beregningen at noen gjør det. Jeg har aldri tidspress på oppskriftene. Jeg foretrekker løpende tilbakemeldinger, og når jeg føler på en måte at alt gått gjennom godt nok, så publiserer jeg, og så resten ofte hook, liksom. I hvert fall så det sånn jeg liker å jobbe, men det jo fordi at jeg synes jo i utgangspunktet at ingen skal jobbe gratis, og synes det vondt egentlig å spørre til teststrikkere.
3: Jo, men det jo gratis arbeid, det jo det. Men akkurat med denne luen så har jeg strikket genseren, grande genseren, og jeg likte den så godt, og så jeg stor fan av Harbarka, jeg synes det ja, kjekt konsept, kan man kalle det. Og da hadde jeg veldig lyst til å strikke den luen, altså dette en lue jeg hadde kjøpt mønstret til uansett.
2: Ja, og det jo gjerne det som motivasjonen for mange, og kanskje der venker noen rabatter, eller kanskje der noen goder der ute, men uansett så synes jeg at enhver teststrikker der ute skal hylles og tilbes ganske så kraftigt.
3: Ja, nei, men altså denne luen, det var egentlig veldig greit, for jeg trengte kanskje noe som, ja, det litt mønster, men det ikke så komplisert at du ikke kan ta det med deg i vesken, sant? Det lite prosjekt, nå har jeg to store gensere, ja, det kan være, det veldig greit å ha noe som litt overkommelig, og så kanskje det hjelper litt på liksom motløsheten når du har lagt opp til veldig mange prosjekter og faktisk fullfører et.
2: Ja, og det var jo det jeg skulle si at med denne strategien min da, sant? For jeg har jo ligget samme oppleggssyke som deg, eller designsyke for den saks skyld, og jeg sier hver gang jeg legger opp til et nytt ego-strikk i genser t-skjorteform, at nå skal jeg ha pause, nå skal jeg lage noen luer, for det synes jeg egentlig det kjekkeste å designe, det luer, og så setter jeg meg ned med tegneblokken, og så tegner jeg en genser, og så legger jeg opp en genser. Og det slår aldri feil, og nå når jeg ikke har små barn lenger, så har jeg ikke samme behovet for antall luer i hus som jeg hadde før. Og da blir det veldig ofte store plagg. Nå skal jeg ut reise på søndag, og litt usikker på om eller denne paljettoppen med det der svære hva heter det da, spolen. Jeg kan jo ikke dra den med meg av alt, så da må jeg legge opp til